0: الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. And this Urdu translation: اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو تم اس کو دیکھتے کہ خدا کے خوف سے دبا اور پھٹ جاتا, اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں. وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے, اور وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, بادشاہ حقیقی پاک ذات, ہر عیب سے سلامتی امن دینے والا نگہبان, غالب زبردست بڑائی والا. خدا ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے. وہی خدا ہے تمام مخلوقات کا خالق, ایجاد و اختراع کرنے والا, صورتیں بنانے والا. اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں. جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں, اور وہ غالب حکمت والا ہے. جزاک اللہ.
1: Thank you, Kailash. That was beautiful. Now, just a little bit more about you. You are a hafiz of the Quran.
0: Yeah.
1: Can you tell us a bit more about what a hafiz is?
0: I have memorized the whole Quran by heart. So it took me 3 years to memorize the whole Quran.
1: So how old were you?
0: I was 12 years old at that time.
1: So you can read any passage of the Quran,
0: yeah,
1: from memory.
0: Yeah.
1: And you'll look at translations on books or online.
0: Yeah.
1: Yeah. That's incredible.
0: Yeah.
1: Mashallah, that's absolutely incredible. How many pages is the whole Quran?
0: I think there are like 30 paras.
1: Yes.
0: 30 juz. They call it 30 juz. And every juz has got 20 pages. So we can multiply by 20 into 30, like 60, or not to 30, yeah, 60.
1: Yeah, 600 pages.
0: 600 pages, yeah.
1: Yeah, yeah. Beautiful. That was absolutely incredible. Thank you so much for blessing our show with the verses of the Quran. And just a bit of an English summary, what you read basically speaks about the greatness of our Lord Allah and the beauty He's provided us in this world. And then we have our brother Ranbir Singh Sibia. You are here with us today because of your knowledge and history of a few languages, which is Urdu and, of course, Punjabi, your mother language. Can you tell us where you're from, what you do here, and how long you've been in Alice Springs?
2: Sat Shri Akal, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Main Ranteer Singh Sibia, Chadde Punjab De, Jinnu Asi Bharati Punjab Kehne Haan. ਉਸ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਵੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ 2022 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਐਲਸ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ।
1: ਯੈਸ ਪਲੀਜ਼।
2: ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ।
1: Beautiful, Randeed. That was another religious text from the Sikh religion in Punjabi. And again, on a similar tone, it speaks about the greatness and oneness of their Lord God as well. So, Randeed, you and I met when the Multicultural Society first put together the multicultural voices. And we connected on the history of